0: Italia, Unchus, Yupa, Rivas, Cantu.
1: Radio Cordillera ka, kikillantzik pakotuyantzikunatam, charatillamun, yapayantzik pawayuntzik.